0: Malone, better now.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Jeg trenger en bil som liten nok til bykjøring, men stor nok til handleposer, hund og så svigermor da.
2: Sikker på at du vil ha med svigermor da?
3: Nei da, det må nok bli Nissan Micra det. Liten på utsida, men overraskende romslig på innsida. Motsatt av svigermor, for å si det sånn.
4: Nye Nissan Micra. En kompakt og praktisk bil som gjør parkering enkelt, men gir deg god plass og har moderne teknologi. Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har jo børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
8: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
10: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
1: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
1: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: Gjette, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
1: Ja.
0: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
1: Wow.
0: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
1: Ja, ja, ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bedre.